ilé alayọ na ti yọ bi alatọwọ na ti ma npa ekule o mun ki ka bo sori akanse eto akotun le yi eto ta tin keko ogbon oye imo ni o se pataki nibe